0: 瀬川隊長、黒刺身密伝です。
1: 午後、万春郎が測量を負傷する熊は長家の墓地に入った。特戦隊を全部運送やつらに変装させろ。武器と爆弾は全部貨物隊に隠せ。そして車を飛行場に移し攻撃するんだ。
0: 隊長、ダーチャー隊の中国人はどのように。
1: 兵士たちの指示だ。全員殺せ。一人も残すな。
2: はい。
3: 日本特遣隊一定隐藏在张家大冢的某个地方，那三个保安团团丁一定是因为盗墓发现了他们的秘密才被杀害的。
4: 这帮小鬼子真会选地方。龙教官，您就提醒过说这张家大冢就在这中川机场附近，
5: 可他们到底藏在大冢的哪个角落里呢？
3: 哼，万盛楼为机场运送给养的大车队一旦进入墓地，他们就会自己走出来。
5: 龙教官，您是说他们会调换成送货的伙计，然后混入机场实施攻击？
3: 这的确是最佳的攻击方案呢。

0: 逮捕桜機関の発見によると、中国特派隊が管轄内に入ったようで、目的は志軍寺の抗日武装のリード志順峰を迎えるためでしょう。
1: 井上君、私の管轄内で特化隊の一つ潰すことなど容易いことだ。
0: 目が狭い武士だ。我々の計画は特権隊の道を塞ぎ、志順峰を捕らえ、彼女の女王の身分と地位と遠距離をし、一つ民族と大日本空軍と戦いを進ませる。今に我が特攻が裏通しで連絡順を見つけました。この軌道はとても重要で、特権隊と志順峰の秘密を握っています。

0: 報告、彼は死にました。
1: 死んだと？何が話したんだ。
2: 私は命を救うだけで、ただそれだけです。
1: バカ、なぜ彼を救えないか。
3: 井上君、落ち着け。彼らも頑張った。
4: 大佐殿、大変重要な手がかりがあなたの手でなくなりましたよ。大変重要な計画を壊しましたよ。
3: 井上君、どうかご容赦ください。
4: 命令します。このモンゴル人の情報を止め、特に彼の死絶対漏らさない。彼の身分で刀剣隊の内部に入り、その中から得た手がかりでチージュンフンと秘密商店を探しましょう。
3: 井上君、連絡員に扮すると言っているが、チージンフォンの隠れ場所すら全く分かっていないではないか。これは中国軍特化隊に攻め込む上で致命的ですぞ。井上君、出迎えに来る特化隊をどうやって欺くつもりでございますか。
4: 虎穴に入らず、こじおえず。私に協力して目の上のコブを除き、この任務は完了です。
3: ではご指示を。
5: 老王，
6: 来点酒吧。
5: 啊，我跟远红到那边去看看，你在这儿等着，小心点儿。
6: 啊，

0: 兄弟们，敌人船只抢完了，快点！
1: 快！
0: 报告司令。
2: 文军，来得正好。命令部队迅速搬运战利品，实在搬不走的烧掉，十分钟以后撤离。
3: 啥？十分钟？
2: 有问题吗？
0: 没问题。
2: 走。
0: 到站吗？
4: 到。
3: 只有十分钟，能抢多少抢多少，快！
0: 是。弟兄们，抢物资，快！
5: どういうことだ。敵は突然に海上担当赵雲軍を襲った。我らの総司総機
6: 松岡と吉野の総統部隊は現在千住屋号に包囲された。
7: あれだけ準備をしておいて二つの拠点が全部敵軍に占領されたんだと。引き受けに命令だ。赵雲軍から撤退だ。兵士団を取り戻せ。
6: はい。
0: 小心点。

0: 体重炭が襲われた。物質もあるだ。松岡中隊はどうだ。
1: 春着で待ち伏せされた。まだ出ていません。
0: 本部全軍撤退。全軍撤退だ。岩本を増援する。海水艦を取り戻せ。
1: はい。
2: 给我出来，
3: 排长！
2: 排长，敌人动了，快撤！
4: 娘的！命令部队马上撤！刚才那顶机枪不错，记得给我带上。带不走的，都给我炸了！
2: 是。
4: 撤！
3: 走，快，
4: 走，
3: 快！

0: 司令官、総統の失敗は菊井君の責任ではない。
1: 妖撃総隊はずるすぎ。まずは上院陣、そして兵士隊。奴らが地形を利用して戦闘するのを覚えた。対戦の襲撃も得意です。我らの警備手が人員足りない。山で総統をいながら攻防も守れる。確かに難しいです。
2: 続けたまえ。
0: この地域は非常に広いが、数の間は少ない。相当は容易ではない。封鎖するの方が簡単です。もし奴らの外との連絡を切断すれば、戦わずに勝ってる。
2: そうなれば、短期間で奴らを消滅できない。何中隊か長期占用することになる。
0: この戦、我が軍が死傷者は数百人。物質は全壊された。本来も短期以内奴らを消滅できない。もし封鎖すれば皇居軍に協力してもらう。そうすれば兵力を調達して他の準備に回せる。
2: 皇居軍？今回皇居軍が撤退しなければ我らはこんな目に遭っていないだろう。今ジャンファイジューがどんな奴か疑っている。
0: ジャンファイジューは確かに怪しい。もし奴らを信用できないなら、ジャンファイジューの部隊をリランシエキの皇居軍と交換する。どうだ。
3: 来，喝点水。
4: 这一大清早的把我叫来，到底要干啥？

0: ジャンヤチェンです。
1: どうぞ。
0: すみません、今できました。
1: おお、ジャンさん。
0: はい。
1: 総統は一体いつから始まるのかを知りたくないですか？
0: 知らない方がいいです。

0: 秋哥，
1: 何？
0: 秋哥，我々は道に間違って北に60度傾きました。
1: バカ！止めれ！そうか。
2: 長官、前におかしい目標を発見しました。
1: どこだ？

0: 我就没意思了。我这个人呢，也有很多缺点，也需要改造，也要把自身的知识和社会实践相结合。
1: 我都听糊涂了，你说的太绕乎了。老赵，我得给你提个意见。
0: 好啊，我欢迎啊。
1: 你呀，得学会喝酒啊。咱俩要当搭档，你不学会喝酒不行。
0: 我说老李啊，这是什么意见呢？干嘛非得学会喝酒啊？我看不出这里面跟咱们搭档有什么联系。
1: 当然有联系了，你是秀才，秀才就是知识分子，我呢，我是农民，农民就是工农吧。啊，这可是你说的，知识分子和工农相结合，是谁结合呀？是咱俩结合到一块儿啊？那咱俩怎么结合呢？啊？
0: 有意思，真是太有意思了。
2: 許可報告します。第二十旅団の川島小長から電報です。
3: 読む。
2: はい。第二十旅団の第十二連ここ編大隊は三笠坂と相当するときに。チナ君の協力を包囲する第五隊隊長山崎所長は敵意で強く戦闘的と広よる戦績戦を配点第五隊は交渉から必死まで全部前進した天候悲観のために心を尽くした。
4: 山崎君、私はよく知ってる。彼は素晴らしいの軍人です。帝国陸軍大学の陽動生です。天皇陛下のために彼は死に尽くした。
5: 八路軍どの部隊ですか？
2: 八路軍の306旅特別団団長は龍陵です。
5: 龍陵？坂田さん、彼の手死ぬですか？
2: はい、この龍陵です。
5: 彼の情報ありますか？
2: 今ありません。
5: 情報部に早く調べてください。
2: はい、諸君。
5: ちょっと待って、山本大佐は読んでください。
2: はい、諸君。
0: 老林啊，我以前是滴酒不沾的，我也不知道能喝多少，喝多了别介意啊。
1: 你们知识分子真是麻烦，喝酒不喝多了那叫什么喝酒啊？来，干了。
0: 哎，慢着，还是说清楚好，喝酒也要约法三章。
1: 我说你烦不烦呢？啊，我老李很少请人喝酒，请你喝酒是看得起你，你还跟我约法三章。
0: 老李，这是我工作的职责，请你支持。
1: 行行行行行行，支持支持啊！不就是三张吗？喝了再说。来来来，
3: 報告します。
4: 我喊一令。
3: 主君、私をお察しですか？
4: 山本君、今日はね、僕たち軽くで話しましょうか。
3: 返事をお願いします。
4: 山崎巡国することを聞きましたか？
3: 聞きました。諸君、私は決しておかしとは思いません。
4: あなたどういうことを考えますか？
3: 彼は大勢の帝国軍権共通の決定を課しました。任務者にしました。たった数百人の兵士を敵地を深くまで侵入させ勝てるわけはない。中国の孫氏曰く、国のゼロ価値国なれ、国の第一精神のうち相場の道をはっきりとしなければならない。できるをできないと、近いと遠いと、遠いを近いと自すべし、合わずれずに。その孫氏は2000年以上前に生きていた人物で、暴虐と戦争に対して早くから深い論説をしていた。過去のおかげだけど、現在も未来にも通用することです。
4: 山本君、やはり大学陽動生ですね。あなたの話はね、
5: 私

0: 错的没口面没得路，自私给的孤单赛。
1: 哟喂，我来问啊，他的是开始的，就修图生流行，就可能太狠我生服气的，生苦的，我来弄了，我可能修苦我能不来，我来不来哇？多几年苦了没得开，啥都可以，送修苦那一多，记住啊，南京头怕冷啊，生流行的生流苦啊，马特苦，轻我的死。
0: 南京啊，生了时的东南亚港；巴黎啊，生了时的马达东南亚港。
1: 秋裤也不得脱哎！我来问了，日本的拖鞋啊，特指到恩森和生了时的拖鞋的么？泰国也没得修。秋裤我啊，上个一代的拖鞋啊，特指到恩森看到海沙等的脱裤的也没得一次给路。什么？口多没色气哇？我覆盖生了裤模特的西，给旧年幼稚的屁股。しかも我々は受け身の地位の可能性があり、海力と資金に関連がある。直線に対乱がなかった。これは大使他人が違った。鉄道は国宝面に包っていて、ナチスドイツの機械化された部隊は素早く独自を集積していた。それで一旦他人が権力すると戦争は終わった。
0: 山本君の評価は私はあなた将来のついては悲しいと思うか。
1: 将軍、同じよう貯金をお許しください。このまま戦い続けることに私は権力です。原因は権力です。我々は二つの戦争の本戦を失いました。私は総司令官がなぜこのように死ぬのか不明かりません。愚かな戦略です。お許しください。
0: 続けて言ってください。
1: 現実は我々は自ら3つの戦場を選んだのです。中国のことはまだ解決してないのに、我々は太平洋と南洋州で苦戦に陥りました。長官、これは愚かなことだと思いませんか。
0: 山本君、この道理は分かろうしなければならないです。戦争とか平和とか私たち軍人ですから、自分で選ぶできないよ。あの頃、東海八路、ロシア艦隊、新兵器する前に、機関の信号旗、R、命令して、彼は全体の将兵や、この戦争、帝国の運命です。この戦争はしなければならないと言いました。あの戦争は我々勝つだ。今度の戦争にも私必ず勝つして。
1: 将軍、この権限に同意です。しかし戦争には劇場も必要だけど、暴力や知恵も必要です。
0: 山本君、ここは核地図の人欲しいです。我々軍人ですから、自分のことうまくやってもらって、今私たち太平の解放だ。あなたは戦略と戦術のこと話してください。もしあなた解放司令官の場合は、あなたどういうつもりですか。
1: はい、核を我々の真の戦略候補としなければならない。清めだけではなく具体な実施法ですか。道路、砦、深い捕虜、平均地区に分割する。これを我々は神化と呼んでも構わない。これは直近の戦海の用地を無くすことができ、いわゆる彼らの準備分化の分化に。そして我々は網の中をいつでもどこでも迅速に攻撃とできれる。一旦網ができたら、あとは周囲修練が進むし。
0: とても良いです。山本君、君の考えること私そのままで大田さんに報告します。
2: 嗯，老李啊，我的酒没了，给我满上。
3: 你小子是长行市了啊，喝老子的酒还得老子给你倒上啊。你到咱们独立团去打听打听， 我李云龙给谁倒过酒？你去问问那个谁，你去问问那个张大彪啊，我喝酒的时候啥时候不是张大彪给我倒上啊？啊，这酒碗里的酒没了，我这眼睛就一扫，他就得颠颠的给我倒上。哪像你呀、啊？啊，这盘着腿往炕上一坐，跟个土财主似的。你看我，反正我跟打短工的似的，我还得颠颠给你倒酒。他娘的，独立团到底谁是团长啊？
2: 当然是李云龙了。
3: 那你老赵是干啥的呀？
2: 老赵，老赵是政委啊。
3: 那你说，独立团到底谁说了算？
2: 军事指挥，你说了算。其他的，我说了算。
3: 那你说，这喝酒是军事啊，还是生活？
2: 当然是生活了，所以我说了算。
3: 胡说，这喝酒明明就是打仗，得我说了算。
2: 喝多了，你喝多了。喝酒怎么是打仗？你跟谁打呀？啊，喝酒它是生活，当然归我管了。所以说，哎，我这酒没了，我让你给我倒上，你就得给我倒上。
3: 这喝酒也归你管啊？
2: 那当然了。
3: 好像是归你管，你说了算。老子给你满上来。
2: 这就对了。
3: 来，
2: 你听着啊，这碗喝完不要再喝了，咱们今天有点喝多了啊。
3: 不多，这才哪儿到哪儿啊。老赵啊，我李云龙这辈子就凡有人在我耳朵边上絮叨，你说你成天的絮叨，我咋就不烦你呢？
2: 我还烦你呢。
3: 二人
2: 啊，田老大，你老二啊，整天就啊训这个骂那个。哎，你算老几啊？不就多打过几仗吗？你什么了不起啊？不是，你比拿破仑还牛。
3: 啥？拿破仑？老赵啊，你别净跟我云山雾罩的啊！你们这些知识分子啊，真他娘的！
2: 你又来了，他不许骂人，我们说好了。
3: 行，不骂人。来，我给你满上。老赵，咱俩还真对脾气，我和那么多政委都尿不到一个壶去，可是我是真心的想和你交朋友啊。为啥呀？我也不知道。就是看着你老赵顺眼呗。
2: 老李啊，咱们已经是朋友了吧？啊，我以前我是滴酒不沾啊，和你老李交朋友，我学坏了，不光学会了喝酒，我还学会了骂人。这一张嘴，这张嘴脏字就往外蹦，跟你交朋友我学不到好。
3: 这就对了，您小子啥时候不像知识分子了，你就算学出来了啊，那时候你就算和我们功能相结合了。
2: 歪理歪理。纯粹是歪理。
3: 哎，老赵啊，我跟你商量一件事儿。
2: 你说。
3: 那个和尚啊太没眼力见了，我想把那个小王换给你。啊，
2: 不用，这和尚挺好的。
3: 好个屁，这小子一根筋， 伺候不了你们这些文化人，跟我这个大老粗还差不多。
4: 哎呀，你是看上他了啊？嗯，我说今天啊，觉得你请我喝酒，就好像是有什么事儿。你小子，阴险，阴险。好，我也就逢人之美，和尚搁你了，
3: 不许反悔啊！你真是个好兄弟啊！来，干一杯。
4: 哎，这和尚也不是白给你的，我有条件。
3: 老赵啊，你结合的还挺快啊，这就成了黑心商人了。行行行，我答应你，我什么条件我都答应你。
4: 一，不许你喝醉酒。二，要加强文化学习。三，